0: mat engem vun den Organisateuren do geschwert, an déi sot mir zum Beispiel, dat Lützeburg ass fläit de Land wat wëll so modern wie méigich sinn haut zedars méi zu Belgium gehtet fir déi Lützebäier, déi mat Lützebäier Origin, fir sie gehtet echtter drëms fir hier Traditionioen ze erhalen. Do gëtt Beispiel ewéi, dat sie zum Beispiel all Kartespieler nach ze Summe spielen oder sie willen d Rezepter vun der Boma erhalen zum Beispiel. Voilà, dat ass eng Platz, déi die Traditionioen entweder neu Traditionioune schaft oder die all wëll se so gut wie méigich beschützen.
1: A gëtt er noch Lützebäich geschwaart op dem Feste?
0: Ja schon an net sinn net just déi Leiit dé aus Lützebusch kommen, den Generalkonsul vun New York war zum Beispiel dëse Weekend do, dat war se zu soun den Eire gascht ankommen noch Leiit aus Interessi do hinner aus Lützebusch méi dat Lützebuech aus der aller Zäit aus der Zäit vun der massiver Lützebuer Immigratioun mëtz 19. Jahrhundert, dat gëtt ëmmer Manner geschwert méi, dat kann vielleicht iwraschen, et trëff de nach Leiit, wann e se struget, do gëtt nach natilech eeller Leiit, déi nach ëmmer dat Lützebuech schwätzen vun virun ganz langer Zeit. Zum Beispiel hunnechen en allen Herr getraff vun 94 Bioer den schwätzt nach ëmmer Lützebäierch vun der Zeit. An wat do besonders spannend dabei ass, dat das natürlich eng Versionioun déi Hirn zum Beispiel durch fünf Generationen geleiert huet, also vun Pap an den huet dat vun der fréierer Generation och geleiert. Da sinn also Expressionen dran, die mir moll net kennen. Dat sinn da aus der Vergangenheit, aus der Mitt vum 19. Jahrhundert. Mei en muss ganz klar so, en dat alt Lützebäuercht zu Belgium, a vielleicht auch an andere Plätze vun den USA, dat wird ausstirven. Und das ganz einfach, ob du eng neue Generation no kennst, eigentlich net mei, et gesäit den aber verschiedener von denen, die Nürbel-Nationalität lo hun, die gin sich rund fir puer Wierder zu schwätzen, an sie können op manst moien an Eddie soen oder op manst sie können mir soen, dat sie e bissel Lützebäuer schwätzen, an dat wäret dann aber trotzdem ass dat ganz spannend, so leid zu treffen, so weit fort vu Lützebäuer.
1: Interessant, Philipp Crowther war de Weekend Luxemburg Fest zu Belgium am Wisconsin. Vielen Dank.

Birmingham an England fänken haut Liichtathletics Europameeserschaften un direkt mat der Fleitbester Lettzebäer Medaillechance hauten nowen, Diiwer 100 Meter vun den Fraen, wo Patricia van der Weken untret. Sinn awer noch zwee weider einer Lettzebäer Athleten dobäi. Wéitchanzen allgemeng stinn, dat fronech lo direkt Präsidentin vun der Liichtathletik Föderatioun, Stephanie Ampers, an ongeféier 5 Minuten haier moie Studio Besuch.

0: Cage the Elephant mat Beaches in Tennessee. Das halver eng Zeit fir neich geht am Pierreiland.
1: Gëtt mei en Attacken op Giichtercher an de Prisongen zu Lëtzebueg giffen an der Zuel net onbedenkt zo, hëlle mé awer an der Gravitéit an der Aggressivitéit. Dat zo de Generaldirektor vun der Prisongsverwaltung des Herr Schlögil als en Witte vum der 8. Moin hai op der Antenne. D'Faktoren fir déi Tendenz wäre vielfältig, zum Beispiel awer wäret, dass viel Jonker am Prisong wären, die wäre méi aggressiv, oder awer och die aktuell hëtzt giw eng Roll spillen, weil se Zellen massiv giif opwiermen an dat giif och, zumi aggressiven Attacke beidrohen, so nach den Serge Lögil. Grössdeeler vun Europa sinn mat der 5. Hëtztwell vum Joer konfrontéiert, an anderem Frankreich ass nis vun héigen Temperature betraff. Meteo France meldt fir verschidde Regiounen haut, annern de nächsten Deeg Temperaturen wo bis zu 40 Grad. Iwwerdeem huet den europäesche Klimaservice Copernicus festgestallt, an den zwee lächte Méint, Juni a Juli, waren am Westeuropa so warm wie noch nie, zanter dem Ufang vun de Wetterstatistik mat enger Durchschnittstemperatur vun 21,6 Grad, dat waren 2,79 Grad méi wie d'Juni-Moyenne vun 1991 bis 2000. Das Fest

Le Freak e vun den gréisten Disco-Klassiker iwwerhat vun Chic. Ja, e vun de gréisten Disco-Hits hunn ich gesot, iwwerhat just en Sterne, well die zwee Musiker, die do hannen Drustierchen anscheinend emol net am Studio 54 raggelos goufen. Den Nile Rodgers stëcht joch do hannen Drun, gouf später dann noch je Produzent vun ënne anderem David Bowie, Madonna, Duran Duran an nach ganz, ganz vielen anderen.

Under African Skies hat am opleiien en echt nextre as asem Déjà-vu-Album Graceland vum Paul Simon firgestalt. Goufe vum Claudine Muno, dat as och all deren extra präsentéiert.

0: dëse Summer huel mit Dich Zréck mat an d'80er. All dar an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7, Ghost